mama sanko ahan le beva tsatsa wa hin e ke dal ta sarko ahan le beva tsatsa ahan e ke dal ta sarko wa hin le beva tsatsa ahan e ke dal ta sarko ahan.